तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः

मूलं गुरो पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलम् ॐ दीं ज्योति ब्रह्मदीपं सर्वे मोहनं दीपनं सजते सर्वं सन्ध्यादीपं सर्वसत्यं